0: Baba woke chichi. Oni ma ate yin lorun eyin eda omo araye. Baba ba gbomo sile lori kete kete. Oun na bo sile lori kete kete. Kete kete lono fo baba pe lomo e. Won fe serin tele. Bi wa tu serin si wa du die. Won pade adamo.
1: Eda omo araye.
0: Omo araye tun ni au